det har jag nu. När det... Under... Där också. Kurser. Från centralbanken till den. Ja, så sent. Bina. Pau.